Já, við þetta er frá að leggja fyrir við einn artisti Þú kannski að þetta 33,3% af enn bultju var eggflega populærir Við tóðum DC Talk, við tóðum Michael Tate bróður að Linda Randall sem kannski flæri kjenna mér frá Gator utgáfum Hann hefur eina frálega utgáfin ennst Lose This Life og við fer að höra sjöng trúi að þetta Electric Avenue

kallaði hann til presta gjörningin og hann gjördist ein prestur af Guds nái. Sætni les ég donskum blöfun að söknar presturinn Nils Petter Massen var deyjur og en danske vinur ber hessa halsan til vinir hansara. Sý vi öll þeir hælavu að þið eski þeir svo högt Trutjar dýjar og en hann dói hei hann skrifa til að vimman Mún kæri vinur, nú það ágrætt Laknin kan ikkje sía dægin, men hjärsta kan svitja nær som helst Å kæri vinur, til bæra frøy i salmunni Sý allar verinu til at Jesu frelsa ein heil frelsa Bægi frá syndinni og frá deianun og frá djevulsins megi tusen fyrir halleluja og tann deie og tann sigur sanneliga Nils Petter Massen gjørt eit gott vel hefur tjúkjørst det?

Það eitt fólk og í búir fyrir sig sjálft og mittlun hætningafólksinni roknar til að sig ekki. Fjóra Mósbók, 23. Hvor mann ekki þær að vera roknar mittlun hætningafólksinni? Men korsinni tíkst ofta trúbult til henni jottandi samkomni að fylgja herran hún hælt og vera skild frá heimnum. Það en slúk samanblanding að við suffa ofta eftir einum bústæju í augumörsni. Vust það svo að herrin vil að fólk hans herra skal fylgja henni göttu som skild frá heimnum og öllum tói som heimnum hör til. Guddomliga endurlösing okkara, ens vel og sannrönd okkara, gjöra stóra mún á okkun og heimnu. Vi dægir ekki að vera funnin á fáfungtar marsknæðinu, etla og í undurgengstæðinu, men á hinn hún smæla venu, her allir sannir pílagrumar fylgja herrasunum. Så heimurinn yppir öxl og hóar, ótti hetta að finnja okkuna verið stil og borið það við gleði, som neka og høyrir til nøye sottmala. Nøvn okkara og tarra standa jo ikkje som og bók. Vi dur ikkje bonden til sted tarra og jo heldur ikkje under som og leislo som deg. Nei, let jo kun bare sjodja til at vi vera funnen og imellom til frelstå. Så vera vi nøgt vi a fyrrast og i einsemme, heilt til endan.

Það eitt fólk og í búir fyrir sér sjólt og mittlun hætningafölksinni roknar til að sér ekki. Fjóra Mósbók, 23. Hvor mann ekki sér að vera roknar og mittlun hætningafölksinni? Men korsinni tíkst ofta trúbúð til henni jottandi samkomni að fylgja herran hún hælt og vera skild frá heimnum. Það en slúk samanblanding að við suffa ofta eftir einum bústæju í augumörsinu. Vust það svo að herrin vil að fólk hans þar að skal fylgja henni göttu som skild frá heimnum og öllum tói som heimnum hör til. Guddomliga endurlösing okkara, ens vel og sannröynd okkara, gjöra stóra mún á okkun og heimnum. Vi dægir ekki að vera funnin og fá fóngtar marknænum, etla og í undurgengstænum, men á hinnum smela venum, her allir sannir pílagrumar fylgja herrasunum. Så heimurinn yppir öxl og hóvar, ótti hetta að finnja okkuna verið stil og borið það við gleði, som neka og høyrir til nøye sottmala. Nøvn okkara og tarra standa jo ikkje somme bók. Vi dur ikkje bonden til sted tarra og heldur ikkje under somme leislo som tei. Nei, let jo okkom bare sjutja til at vi vera funnen og imellin til frelsto. Så vera vi nøgt vi a fyrrast og i einsemme heilt til endan.

Fyrir mútt ikkje við tói som eie, etla nekka sólæs, synger Shane and Shane. Ja, vi kom til tíkje ganska. Og erum pratið við færa hefa og manna lötu við svimla frá sen om aktuelt, ég haldi þetta eitir aktuelt nummer 11 í rauðinu. Men temaði som ég hef haft hér til herrans virre. At virus meta hann, að dörda sér hann og Chris Tomlin hefur en sang som heter Is He Worthy?

Vit eru í Cambridge og tær kóri í King's College sum syngur henta halva tíman undir lauslu av Stephen Clubbery. Vit halda fram við the Churches on Foundation.